Nha, chú chưa bắt chế cái là xe xa ngào. Cô chả cậu ngay tôi mua bầm bầm máu là bị chế của chú. Tù rè, giá cái bình nắng xe bắt chế rè rì phá gì. Tức là thằng ngôn chế bà là à băng bầm bà. Nhau mang con phá lạ đêm phố gặp bằng hoa tôi đã xa ngào nhau. Tô, tô, tàu ạ, tàu ạ, gặp cái cả đêm ngào đã xa ngào. Tang ni cha kena baik bala kita tuan bomba nya anak nak bagi ke kita ucau kita ke dia bar rumah anyai sama-sama menjaga pengikut rumah hari penuh sayang ucau ini orang ke ngeluluk ke lirik nyeri sangau nensi manggai jabut ngam petiang merini liben banun melati badi guduk jantan nyanggai minut Monica Midi tang lakon kelirik nyari abang bomba Leo Jam. Di program Lana Ruai tu dikeluar ke Monica Midi yang anak kesal.